Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo на едно място. Те могат да бъдат заедно.